Nytt eller gammalt? Vi har ett brett utbud i musiken på Radio 45. I am what I am my own special creation. So come take a look.